တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့တော်တာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်မှာတော်တာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့တော်တာရှင်တွေကြိုက်နေတဲ့ဂျပန်ရိုယာစက်ပြောအမှုပညာလာကူကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပါမယ်တော်တာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍလေးစလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ကြီ
1: းကောင်းပါပြီပထမဆုံးအမီမဖော်တဲ့တော်တာရှင်က NHK ရေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ22ရက်ကကျွန်တော်တို့နေအိမ်ခြံဝန်းကိုလေကြောင်းတက်ခိုက်တာခံလိုက်ရတယ်အလုံးနိဗာ

0: တစီသွားတယ် NHK ကိုနားဆင်ရလို့စစ်ဆိုတာကောင်းကျိုးမပေးဘူးဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စစ်ကိုအားမပေးဘူးစစ်ကိုလည်းမလိုလားဘူးရန်ကုန်ကိုလာနေတာ၄နှစ်ပြည့်တော့မယ်ချမ်းမာတူတယောက်ကိုထားခဲ့တယ်သူလည်းဘေးကချန်ထဲမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေလာပြီးနေနေတယ်နှီးလို့မနေရတော့ဘူးဆိုပြီး2025ခုနှစ်အစပိုင်းကပြောင်းသွားကြပြီလက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့နှီးလို့မားပစ်တယ်ပြောပြောတည်ရင်အမားပေးလို့ပြစ်မိတယ်ပြောပြောအလုံးပျက်စီးသွားပြီကောင်းကျိုးမပေးတဲ့စစ်ကိုရပြီးငိမ့်ညမ်းတဲ့နီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြပါလို့မင်းကွန်းကောင်းကောင်းကြီးကိုနကြက်တန်နဲ့ထိုးတယ်လို့တိတ်တိတ်လေးတောင်းဆိုပါရယ်ခင်ဗျာ NHK လည်းအရင်လိုစစ်ဆိုတာကောင်းကျိုးမပေးတဲ့အကြောင်းများများတင်ဆက်နိုင်ပါစေတဲ့
1: အခုလိုတည်ရင်တွေကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးအလုံးငိမ့်ညမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါရယ်အခုတခါသောတာရှင်ကိုမျိုးမြင့်ရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ကိုမျိုးမြင့်ကဟိုက်ကူကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကိုပို့လာပါတယ်။ကိုငယ်ဖတ်ပေးပါဦး
0: ။ကောင်းပါပြီခင်ဗျာ။ဟိုက်ကူဆိုတာအတန်5တန်5တန်5တန်စုစုပေါင်း18တန်နဲ့ရေးဖွဲ့ရတဲ့ဂျပန်ရိုးရာကဗျာပုံစံပါ။ကဲကိုမျိုးမြင့်ရဲ့ဟိုက်ကူလေးကတော့ဒီလိုပါ။ခေတ်ကာလပျက်စီးမွေးမသေးတုံမကျိုးနဲ့မိုးရေတွေကကြီး
1: မြန်မာပြည်မှာအခုမိုးရသည်မို့ရေကြီးတဲ့သတင်းတွေလည်းကြားနေရတယ်အားလုံးပဲဘေးရန်ကင်းကြစေဖို့ဆုတောင်းပါတယ
0: ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီဘက်မှာလည်းရေကြီးမှုတွေဖြစ်မြေပြိုတာတွေဖြစ်နေပါတယ်အားလုံးသတိထားနေထိုင်ကြပါအခုဆက်ပြီးရန်ကုန်ကမောင် MO ရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်သောတာရှင်နေစီကပြပို့စာကဏ္ဍလေးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဆုံးကဏ္ဍပါလို့သူကရေးထားပါတယ်စာရင်မိတ်ဆက်ပေးဦးမှာကမိကွန်းတွေကိုလည်းဖြေကြားပေးတာမို့အစီအစဉ်နဲ့နားဆင်သူတွေကြားနီးကပ်သွားတယ်လို့ခံစားရစေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲရေဒီယိုနဲ့လူမှုမီဒီယာအစီအစဉ်တွေမှာပရိသတ်အမြင်တွေနဲ့မိကွန်းတွေကိုထည့်သွင်းတင်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလူကြိုက်များပါတယ်တဲ့
1: အခုလိုမြန်မာပြည်ကအနေထားကိုတည်ခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာလဲရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေမှာသောတာရှင်တွေစီကသဘောထားစစ်တမ်းကောက်တာခေါင်းစဉ်တစ်ခုခုကိုသတ်မှတ်ပြီးသောတာရှင်တွေပေးပို့လာတဲ့စာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးအရန်လူကြိုက်များတယ်မဟုတ်လား
0: ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအတွေ့အကြုံကိုပြောပြပါဆိုတာမျိုးသောတာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သောတာရှင်တွေစီကပြဖို့လာတဲ့စာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးပေါ့အရေးသားကောင်းတဲ့သောတာရှင်တွေဆိုရင်လေမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အနောင်စာတွေတော့မှအားရပါရရကြတာနားဆင်တဲ့သောတာရှင်တွေလည်းကြကြတာပေါ့
1: ဟုတ်တယ်နော်ကေသွဲတို့ NHK World Japan မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာလဲသောတာရှင်တွေပြောပြတာတွေကိုဖတ်ကြားပေးနေတာမို့စာတွေရေးသားပြဖို့ကြပါနော
0: ်သောတာရှင်ရန်ကုန်ကမောင်အမ်မိုကဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားအပိုင်းကလည်းအလွန်သုံးဝင်တယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်တဲ့စီစဉ်တစ်ခုထဲမှာဘာသာစကားလည်လာမှုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းအရာတွေကိုအတူတူထည့်သွင်းပေးထားတာထူးခြားတဲ့အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့ဟာတန်နာနိုချာဝမ်လာကူကိုဇာလန်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နားဆင်သူတချို့အတွက်လာကူကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ခံဘူးသူတာမရှိသေးပါဘူးဇာလန်အတွင်းကယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသေးပဲတချို့ကိုချက်ချင်းနားလည်ဖို့အနေငယ်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်တဲ့ဂျပန်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုအသစ်လေ့လာရတာကြောင့်လို့ထင်မိပါတယ်တဲ
1: ့ဟုတ်ကဲ့ပါလာကူကိုကဂျပန်လူနေမှုယဉ်ကျေးမှုတွေကပေါက်ဖွားလာတာဖြစ်လို့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိတဲ့တခြားနိုင်ငံကလူတွေနားလည်ရခက်တာတွေရှိတာအမှန်ပဲတော့ကိုငယ်ကြီ
0: းဟုတ်ပါတယ်လာကူကိုဇလန်ကိုတင်ဆက်တဲ့အချိန်မှာအသေးစိတ်ရှင်းမပြနိုင်ခဲ့တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေ့လိုအစီအစဉ်တွေမှာတတ်နိုင်သမျှအဲ့ဒီလိုမျိုးယဉ်ကျေးမှုတွေတလေထုံးစံနေတဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းပြသွားပါမယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂျပန်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတလေစတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာတွေအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိဖန်ကြံပေးချင်တာတွေကိုစာရေးသားပေးပို့ကြပါနော်
0: ။ကဲဒါဆိုရင်ကေသွေးအခုဆက်ပြီးတော့လာကူကိုတဲ့ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ခေါ်နိုနီဟွန်ကိုဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါလေ
1: ။ကောင်းတာပေါ့ကုငယ်ကြီး။ဒီတခါဘယ်လာကူကိုဆက်လက်နေကအမိတ်ဆက်ပေးမှလဲကုငယ်ကြီး
0: ။ဒီတခါတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကပြန်လည်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Linky Note ပေါ်မှာတဝန်တိုစရာချင်းလာကူကိုဆက်လက်နေကနေကောင်းတော့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ။ပြန်လည်တင်ဆက်ထားတာပူပူနွေ့နွေ့ဆိုတော့သောတာရှင်တွေလည်းဇာတ်ကြောင်းကိုမှတ်မိနေမယ်ထင်ပါတယ်
0: ။ဒါပေါ့။မူရင်းလကူကိုဇာတ်လမ်းရဲ့နာမည်မှာပါတဲ့ခမဆိုတာကဂျင်းကိုခေါ်တာပါ။ဂျပန်မှာတစ်သားနဲ့လုပ်တဲ့ဂျင်း၊တန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့တန်ဂျင်းအမျိုးမျိုးရှိသလိုကျိုးနဲ့ပတ်ပြီးတော့လက်ရတဲ့အမျိုး၊နာခဲကောမလက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့လက်ရတဲ့အမျိုး၊ဟီနေဒီကောမအမျိုးစားတွေလည်းမျိုးမျိုးပါပဲ
1: ။အဲ့ဒီဂျင်းရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကမြမအဖြစ်ကဂျင်းနဲ့အတူတူပဲလားကုန်ငယ်
0: ။ပုံသဏ္ဍာန်ကကျိုးနဲ့လက်ရတဲ့နာခဲကောမအရင်ကမြန်မာပြည်ကလို့ဟိုထိတ်ကလုံးလုံးလေးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ထိတ်ကပြားနေပါလေ။အဲနက်နက်လက်ရတဲ့ဟီနေဒီကောမကတော့ဂျင်ရဲ့ဝင်ရိုးကအပေါ်ဘက်ထိခတ်ရှည်ရှည်ထွက်နေတာမျိုးဖြစ်ပါလေ
1: ။ဩလာကူ90လမ်းထဲမှာပါတဲ့ဂျင်ကတော့အဲ့လိုလက်နက်လှဲတဲ့အမျိုးအစားပေါ့

0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးအစားတွေအပြင်တန်နဲ့လောက်ထားတဲ့ဘဲကောမလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ရိုးရာတန်ကျင်တစ်မျိုးရှိပါတယ်သူကတော့တာမန်ကျင်တင်တို့ဝင်ရုံးမပါတော့ဘူးထိပ်ပြားရွာနဲ့ပြောင်းပြန်လန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပိရမစ်လိုမျိုးတရိကံအတုံးလေးပါပဲအဲ့ဒါကိုမှအောက်ဘက်မှာကျိုးနေပါပြီးတော့လက်ရတာဟိုးရှစ်ခေတ်ကဂျပန်မှာကလေးတွေကစားခဲ့တဲ့ကစားစရာတစ်မျိုးပေါ့
1: အဲ့ဒီကလေးကစားစရာခိုမအချင်းရုပ်ကလေးတွေကိုဂျပန်ရဲ့အိုရှိုကာစုနှစ်သက်ကူအတွက်တရုတ်ဖော်ပုံတွေမှာတွေ့ဘူးတယ်နော်ဒီကစားစရာရုပ်ကိုဘာလို့ထည့်ထားတာလဲကိုငယ်
0: ဒါကတော့ခိုမဂျင်ဆိုတာကမေးမြန်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီးပွားရေးကအစစရာကောင်းမွန်လက်ပတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကိုယူပြီးတော့နှစ်သက်ကူမှာနမိတ်ကောင်းတဲ့ကစားနည်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာကြောင့်ပါခိုမဆိုတဲ့စကားလုံးမှာအခုပြောပြတဲ့ကလေးကစားစရာဂျင်အပြင်ကိုတခြားအဓိပ္ပာယ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီထဲကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကတော့အနောက်တိုင်းက chess တို့ဂျပန်ရိုးရာစစ်တွေ့ရှော့ဂီတို့လိုမျိုးပုတ်ပြားကွက်ပေါ်မှာကစားတဲ့နည်းမှာသုံးတဲ့အရုပ်တွေကိုလည်းခွန်မလို့ခေါ်ပါတယ်
1: ။ရှော့ဂီဆိုတာကဂျပန်ရဲ့စစ်တွေ့ရင်ကစားနည်းမဟုတ်လား။အနောက်တိုင်းလိုမြင်းတွေရထားတွေကအရုပ်ပုံမဟုတ်ပဲတစ်သားအတုံးလေးတွေမှာခန်းကြီးစလုံးနဲ့ရေးထားတာနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့လိုကစားနည်းတွေမှာ300ကနေပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲစကားလုံးတွေလည်းရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ stay ခေါ်မှဖြစ်ပါတယ်။ stay root ဆိုတာစွန့်ပစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တာကြောင့် stay ခေါ်မှဆိုတာကအကွက်စင်မှုအတွက်တမင်တကာထိုးကျွေးတဲ့အယုတ်ကိုပြောတာပါအ
1: နိုင်ရမှုလက်လို့မခံတဲ့အယုတ်ပေါ့
0: ဟုတ်ပါတယ်တကယ်တမ်းမှာအနိုင်ရဖို့အကွက်စင်ရမှာမရှိဖြစ်တန်မိုးရှိတဲ့အယုတ်ဖြစ်ပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့ stay go မှဆိုတာကိုစွပစ်ခံရသူဘက်ကခံစားချက်နဲ့သုံးရတာများပါလေဥပမာခိုင်းရှာနိုလီယကီနိုဒါမဲနိ stay go မှနိစားတဲ့စကုမ္ပဏီရဲ့အကျိုးအမြတ်အတွက်ထိုးကျွေးခံအယုတ်အဖြစ်သုံးချခံရတယ
1: ်စကလုံးတွေရဲ့အသုံးလုံးနဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေခေအလိုက်ပြောင်းလဲလာပုံကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်
0: ဟုတ်ပါတယ်ကဲအသုံးကြမယ်ဂျပန်ဘာသာစကားဘူးသူတာတွေလည်းပြောပြပေးပြီဆိုတော့အရင်ကတင်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ကူကိုတွေကတော်တာရှင်အကြိုက်လက်ကူကိုတွေကိုရွေးချယ်ပြန်လဲတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီလနာဆင်ရမာကဖူရိုရှိခိဖြစ်ပါတယ်နာဆင်မာ
2: မင်္ဂလာပါတော်တာရှင်တွေဂျပန်ရွေးရာဇာပြောင်းမှုပညာလက်ကူကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်ဇာလန်ကတော့ဂျပန်လိုဖူရိုရှိကီလို့အမည်ရတဲ့လက်ကူကိုဇာလန်ကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖူရိုရှိကီဆိုတာကဂျပန်မှာပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပို့တဲ့အဝိစတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာဟိုးရှိခေကတည်းကဖူရိုရှိကီတွေကိုတွင်းတွင်းကြဲကြဲသုံးလာခဲ့ကြပါတယ်။ဖူရိုရှိကီတွေကအခြေသေးဆိုင်မျိုးမျိုးရှိပြီးတော့ဘာမှထူးထူးထူးချုပ်လုပ်ပြင်ဆင်ထားတာမရှိတဲ့အဝိစမျိုးပါ။ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာအဲ့ဒီအဝိစနဲ့ဘာပစ္စည်းကိုမဆိုထုတ်ပို့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုခေတ်လိုမျိုးအိတ်တွေတစ်တာတွေမပေါ်သေးခင်ရှေ့ခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တိုင်းလိုလိုမှဒါမရှိမဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါလေ။တခိုးတွေတော့မှအမြဲတမ်းအသင့်ဆောင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးပေါ့။အဝိစာတသက်မလို့အလွယ်တကူယူသွားလို့လည်းရတယ်လေ။အသုံးလို့တော့မှဖြန့်ပြီးတော့ပစ္စည်းထည့်ထုတ်လို့ရတာမျိုးကိုအဲအခုခေတ်မှာလေဖူရိုရှိကီတွေကိုလူတွေအသုံးပြနေကြပါသေးတယ်။ဒီကနေ့မူရင်းလက်ကူဇာလန်မှာတော့အဲ့ဒီဖူရိုရှိကီကအဓိကနေရာမှာရှိပါလေ။ဘယ်လိုပစ္စည်းကိုထုတ်ပို့တယ်ဆိုတာကိုဒါဆင်ကြည့်ပါနော်။ဒီနေ့ဇာလန်ကိုမြန်မာလိုထူတဲ့ဆောင်းလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကအဲတို့မှာပါ။လက်သမားကုမကော်ရော်နဲ့ဇနီးတဲ့အုံမဲတို့ဇနီးမောင်နှံရှိပါတယ်။ကုမကော်ရော်ကအရက်အရန်ကြိုက်ပြီးတော့အရန်လဲတဝင်တူတတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တနေ့မှာပါ။ကုမကော်ရော်ကအေးအုံမဲငါဒီနေ့အလုပ်များတယ်မိုးချုပ်မယ်။တမင်းအပြင်ကနေပြီးတော့စားလာခဲ့မယ်သိလား
3: ။ဟုတ်ပါပြီကျော်။အရက်ဒီတိတ်မတောင်းနေနေဦးနော်။
2: ဒီလိုနဲ့ပဲညနေဆောင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကုမကော်ရော်ရဲ့မိတ်ဆွေရှင်းဆန်ကကုမကော်ရော်ကိုတွေ့ကျင်လို့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်
4: ။ကုမကော်ရော်ဆန်ကုမကော်ရော်ဆန
3: ်အော်ဘာတူလဲလို့ရှင်းဆန်အိမ်ကယောက်ျားပြန်မလာသေးဘူး
2: ။ကုမကော်ရော်မရှိဘူးဆိုတာနဲ့ရှင်းဆန်လည်းနောက်မှလာမယ်လို့ပြောပြီးတော့ပြန်မလွတ်လုတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်မိုးရွာချလာပါတယ်
3: ။အော်ရှင်းဆန်ဒီလည်းမပါဘူးအိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့မိုးကိုလေဟိုမိုးတိတ်အောင်ဆောင်းလိုက်ပေါ့။အ
4: ော်အုံမဲဆန်ခမယောက်ျားကြောင့်ကျုပ်တည်တယ်တို့ကြအလကားနေပြဿနာရှုပ်နေပါမင်း။
3: ဒီနေ့သူအိမ်ပြန်နောက်ကြမယ်ဆိုတော့မိုးနည်းနည်းဆဲတဲ့အထိဘာမှဖြစ်ပါဘူးမိုးဆိုပြီးဖြာနာနေမှကျုပ်တို့အတာဖြစ်နေပါဦးမေ
2: ဒီလိုနဲ့ရှင်းဆန်လဲအိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့ရင်ွေးကြံလေးတောင်းရင်းနဲ့မိုးတိတ်အောင်စောင့်နေပါတယ်ဒီလိုနေလုံးမှာလေးတွေပါကျန်းလာပြီးတော့မိုးကပိုသေးလာပါတယ်အိမ်ထဲကိုရေတွေအရန်ဝင်လာနေတာကြောင့်အုံမဲကအိမ်ရှိတကားကိုပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းမိုးဆဲပြီးတော့လေးတွေလည်းနည်းနည်းငြိမ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်းဆန်ကပြန်တော့မလို့လုပ်နေကြည်မှာ
3: เอ้ยโอ้แม่โอ้แม่งาเปลี่ยนล่ะพี่สกาพ่นมาว่ะ
5: ฮะเปลี่ยนล่ะพี
4: ่โอ้เปลี่ยนล่ะพี่โอ้แม่เค้าไม่เอาเดี๋ยวเราจะไปสู้อะทีนี้เราล้วยออกมาพี่

0: ီတိုင်းဆိုရင်သေးကြလေရှင်ဆန်ဘာမှမပူနဲ့ချုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ပါအေးဟိုရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုရှင်ပုံးနေလိုက်ကျုပ်ယောက်ျားရဲ့အတန်းကလေကြည့်ရတာတောက်စားလာတယ်လို့ပဲသေးကြတယ်သေးကြတယ်ခဏနေသူအိတ်သွားမှာအဲ့ဒီခါကျတော့မှရှင်ထွက်လာပြီးတော့အသားလေးပြန်သွားလိုက်နော်ခေခေခေခေဝင်ဝင်ဝင်အသားမထွက်စေနဲ့နော်လာပါပြီကျော်လာပါပြီရှင်ဒီနေ့နောက်ကြမယ်ဆိုကျုပ်ကသမင်းနေနေဘာမှတော့ချက်မထားဘူ
1: းမိုးရွာတော့အလုတ်ကပြက်တာပေါ့ကွာအုံးမဲအဲငါအရက်တတ်တော့ကျင်းနေတယ်ကွာအရက်ချပြီပြီးလို့ရှင်နေမင်းဘာမှချက်မထားဘူးဆိုရင်လည်းဟိုနားဆိုင်မှာတွားပြောဟိုရှင်နေအမိနေပါလိတွားပဲကွာ
0: ဟင်းရှင်စားတော့ပြီးမှပြန်လာတာမဟုတ်လ
1: ားဒီချာမစားတော့ရသေးဘူးအရက်ကဒီမိုးရတာနဲ့တခွက်တဖလားနည်းနည်းလေးပဲတောက်လာတာ
0: နည်းနည်းတော့ဆိုရဲရှားကားဖြင့်လေးနေပြီ
1: ဟာကွာဒီလိုမိုးလေးနဲ့မှတောက်လို့ကောင်းတာကွာမိမလေตั๋วบ่กว่าคุมากรอกะเอกันเนี่ยมาถ่ายพี่แล้วอะแยกตอกบ่เลยอะมีเว๋บ่ถั่วละได้โอ๋ม้วยก็รอสิทธิ์ติปูลานี่บาบี
0: โอ้ตุกะเวนโอ๋เป็นเนี่ยโลอ่ะบ่มะนี่ฮ่านีซันโอ๋ตั๋วกุนีตองอ่ะเม
1: ดีเนี่ยมานีซันสุดากะคุมากรอกะเสียหลูမျိုးอลีทาคิมินนี่แหละตุဖြစ်ပါတယ
0: ်นีซันนีซัน
1: อ๋อโอ๋เมบาดิตุกดิตุกยาဖြစ်ลาดาลิคุมาเนี่ยสกาเมียเมียมีล่ะ
0: စကားမများသေးပါဘူးများတော့မယ်အနေထားကြီးဖြစ်နေလို့အကူကြီးပါအောင
1: ်အုံမဲကအနေထားတွေကိုရှင်းပြလိုက်တော့ဩဖြစ်မှဖြစ်ရလေအုံမဲရဲ့ကဲကဲကဲငါလိုက်ပြီးရှင်းပြပါမယ်မဘူးနဲ့
0: နေအိမ်ကိုတော့ချက်ချင်းပြန်မလာနဲ့နော
1: ်အဲအမီးဝယ်ပြီးမှပြန်လာခဲ့ဟေးခူမကောတော့ခူမကောတော့
0: အဲဟာနီးစံကျုပ်ဒီမှာနည်းနည်းလေးကောင်းနေတာဗျာလာလာလာဟေးအုံမဲအုံးမဲ
1: မင်းကလေအုံးမဲကအမီးဝယ်ဖို့သွားတယ်လေမင်းမဲခိုင်းလိုက်တာ
0: အာဟုတ်တာပဲအဲအဲဒီမှာလာပါအရင်လည်းနည်းနည်းကြံသေးတယ်ရင်းသွေးချမ်းသာရှိတယ်ခင်ဗျာအားကြိုက်ပါနီးစာအဲကိစ္စအထွေထူးရှိလို့လား
1: ဟမ်အထွေထူးကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာအခုပဲဟိုဘက်ရက်ကွက်ကနေပြန်လာတာစိတ်ဝင်စားစရာကိစ္စနဲ့ကြုံလာတာမင်းကိုပြန်ပြောပြချင်တာနဲ့ဝင်လာတာကွာ
0: ဘာလို့များဒီလောက်ထောင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့လေ
1: เอ้ยงากะดิไอ้สารตะคู่เนี่ยตั้วล่ะอ่ะพี่รู้ไอ้เมียนล่ะล่ะล้ํามาอติเปี่ยวไอ้ไอ้ชื่อแล้วยောက်ก็ไอ้ชินมากอ่ะยีจี้ตุ๊บเนี่ยถั่วล่ะพี่รู้ง่าโหกูหนีต้องด่ากว่า
0: ฮะมีดิบาดิหลองหนูล่ะโหตู้เองอ่ะยောက်จาไม่ชื่อล่ะเปีย
1: มีก็ไม่หลองได้วูกว่าหลองน้อมแม้อเนจาเฮ้ๆตู้ยောက်จาก็ไอ้มาชื่อบาดิดาใบแม้ปยัตนากะดิโลกว่าไอ้ดิยောက်จาผิดตูก็ตลอดเลี้ยวโหใส่สับพี่รู้ตะวินแลตูดัดเดตูกว่าไอ้หลูอ่ะดิตู่เอาตั้วนี่ลงมาตู่โหลาชาได้เอ็ดเอ็งโหยောက်ลาเกราเอ้ยောက်จ้าเปลี่ยนมลาเตบูโลเอ็งชิมะก็ပြောไล่တော့เอ็ดกะเอ็งเน่มวนเมเน่เปลี่ยนมลุลุ่นี่ลงมาม้งอ่ะเต้จีแม่จีเน่ยัวบาลียอล่ะดาเน่เป้เอ็งชิมะแลเอ็ดโกเอ็งเน่มาส่องค้ายมิรอเย็นเวจ้านี่บาดิติขึ้นไปเกราบ่โ
0: หตอตอโลกะวิจีเดอบิวซุมี่เวเ
1: ฮ้ဟုတ်เด้ดิเอ็งชิมะก็ยูตาပြီးတော့อิมตันเล็งมาเยจาชีดางาแลติเดဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီလုံနေလုံးมาလီတွေကတအားတိုက်အိမ်ထဲကိုရေဝင်တာနဲ့အရှင်မခအိမ်တကားကိုပိတ်ထားလိုက်ရတယ်လေ
0: ။ဟာဒီသင်းယောက်ျားနဲ့အိမ်တကားကြီးပိတ်ထားတာသူယောက်ျားတွေ့သွားရင်ပြဿနာတက်မှာပေါ့။ဟာစိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းလာပြီ
1: ။စိတ်ဝင်စားစရာကအဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးကွာ။သူယောက်ျားကတွေ့မသွားဘူး။သူယောက်ျားကအိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအရှင်မခဟာအထင်လွဲခံရတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ဧည့်သည်ကိုအိုရှိတယ်တဲ့ဝင်နေခိုင်းလိုက်တာကို
0: ။ဟာဝကြီးပွဲကောင်းရှိပြီတင်နေတာ။เออดีโหล่ะ
1: ဟုတ်တယ်အင်ရှင်မကသူ့ယောက်ျားအိယာဝင်သွားတော့မှအဲ့ဧည့်သည်ကိုတိတ်တိတ်ကလေးပြန်ခိုင်းမယ်လို့စဉ်းစားထားတာဒါပေမဲ့ထင်လို့မဖြစ်တာလောကဓမ္မရာဆိုလို့ပဲဟေးပြဿနာကအဲ့ဒီယောက်ျားကဧကန်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့အရက်တော့ပါရောလား
0: ဟာဒါဆိုရင်ဟိုဧည့်သည်ဘယ်ထွက်လို့ရတော့မလဲ
1: ဒါဘောဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီအင်ရှင်မကအင်ရှင်ကငါဖြတ်သွားတာကိုအကူကြီးတောင်းတဲ့စကန်းစိုက်ခဲ့တာပဲဟေ
0: းဟာဒီလိုလားဒါဆိုနီးစံကအဲ့ဒီကိစ္စကိုဘာမှပြဿနာမဖြစ်အောင်ဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တာပေါ့
1: ဒါပေါ့ကွာ
0: ဟာဒါတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပြီအဲ့ဒါပေမဲ့ဧကန်နဲ့မှထိုင်နေတဲ့ယောက်ျားမသိအောင်ဟိုရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကလူဘလူးလုထုတ်ခဲ့တာလေဗ
1: ျဒါလားဒါကတော့ငါကဟောဒီဖူရိုရှကီလိုမျိုးဆောင်ကိုတုံးခဲ့တာကွာ
0: ဟင်ဒီဖူရိုရှကီလိုမျိုးဆောင
1: ်ဟုတ်တယ်ငါအဲ့မှာအစင်းသိရှိနေတဲ့ဆောင်းကိုတုံးလိုက်တာဒီဖူရိုရှကီနဲ့အရွယ်တူလောက်ရှိမှာပေါ့
0: ဟင် နိစံအားစာဝတ်တုံးပြီးတော့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခဲ့ရဆိုတာမယုံနိုင်ကြပါပဲအချရာဆိုပြီးတော့စာဝတ်နဲ့ကာလိုက်တော့လူကပြောက်သွားတယ်မြင်တယ်မျိုးလားနိစံမြင်တယ်လည်းမလုပ်ကြပဲနဲ့ဒါတော့ချုပ်ကိုနေနဲ့ဂျင်းချဲ့နေပြီနဲ့သူလေဂျင်းမဟုတ်ရပါဘူးကွာမင်းမယုံရင်ငါနီးကိုလက်တွေပြရတာပေါ့ငါလေသူတို့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့အင်းရှင်ယောက်ျားနဲ့စကားထိုင်ပြောလိုက်တယ်သူကလည်းငါ့ကိုအရက်တည်းဘာလို့နေအခဏပေါ့အဲ့ဒီမှာငါသူ့ကိုလေနာဂါဆာကီသွားတော့ငါတွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့တာတွေကိုပြောပြလိုက်တယ်မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲနာဂါဆာကီမှာနိုင်ငံခြားကထူးထူးခြားခြားနေအများကြီးရှိတာမဟုတ်လားသူကလည်းစိတ်ဝင်စားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာငါအာရေဗျားကလူတွေဝက်ပုံစားပုံအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်အာရေဗျားဆိုတာတဲကန်နိုင်ရဆိုတော့နေမပူအောင်တကိုယ်လုံးဝက်အုပ်ထားတာဒီလိုမျိုးဗျာဆိုပြီးတော့သူ့ကောင်းထီဆောင်းဝင်လေဟော့တယ်လိုမျိုးအုပ်ချလိုက်တာခုမကောမင်းအခုအပြင်ကိုမြင်ရလား
2: ဟာအဲယိုတို့ရဲ့ဒီမြင်နေရလေ
1: ဟာဒါဆိုရင်တော့ဟိုအိမ်မှာလုခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်ဟိုမှာရှိတဲ့ဆောင်းကိုပြေးကွာ
0: ခုမကောကထိုင်ရကထပြီးတော့ဆောင်းကိုတွားယူနေတဲ့အခါမှာနီးဆန်ကအိုရှိတဲ့နားကိုတိုးပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါတယ်အေးဒီဆောင်းသူရပြီရပြီဟိုအိမ်ကအနေထားနဲ့တူအောင်မင်းကအဲ့ဒီမှာထိုင်လိုက်ကဲကွာ
2: အာဆောင်းဝတ်တူတော့ပြီဘာမှမပြောဘူးဟောဘီဟိုဘီသဘောပေါက်ပြီသဘောပေါက်ပြီ
1: အေးအဲ့ဒီလိုသေးကြတော့မှငါအိုရှိရတဲ့ဘီလိုတကားကိုအตาလေးဟအแทကဖြူကဖြူရောနဲ့ချွေးတီးတီးကြနေတဲ့လူကိုမျက်ရည်မျက်ခြေပြပြီးတော့ဟေးလူတော်တော်တော်မင်းမြန်ထွက်ပစ္စည်းတွေဘာကြီးလဲမကြံစီခဲနေအောင်နော်နောက်မှပြဿနာတက်နေအောင်မယ်အตาမမီအောင်ပြန်ပိတ်လိုက်ဖနာစီးမနေနဲ့လီအော်ငါကိုဦးညွတ်နှုတ်ဆက်မနေနဲ့မြန်မြန်ကြွဆိုပြီးတော့အချက်ပေးပြီးတော့လွတ်ပေးလိုက်တာဘောကွာ
2: အာနီးစံတကယ်တော်တာပဲရှင်းပြတာလေတခါလေကွက်ကွက်ကွက်ကွက်သီးသွားတာအခုတကယ်ဖြစ်နေတော့တော့အောင်မရလေအိုရှိတဲ့ပိတ်တန်တော့မှကြားရောက်ပြီဆိုပြဟာ
1: အေးငါမင်းကိုဖြီးဖြန်းပြောတာကျင်းတည်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပြီမဟုတ်လား
2: သိပါပြီဗျာသိပါပြီမင်းကြောက်နေဗျာအရင်ယောက်ျားကတော့တော်တော်ဒူတဲ့ကောင်ပဲဗျာ
1: เออไอ้หลูดูได้กับมึงโหลเลยงาก็ดูได้สองโต้งไหลตาไปกว่า
3: ตอดาชินเนี่ยออนไลน์ก็นี่ลากูโกซาลันนี่ไปวนเสวนาซะวิดีโอดิอะหมายให้จิโลยะนี่บิหมด NHK World Japan เนี่ยอินเทอร์เน็ตสาเมนาโกวนยอกจิชูยาบาครับ
4: ครับถูกป่ะดิตะกะรอญี่ปุ่นเนี่ยหน่วยอาดิอลาบาโกจิชูคันซายีဘုဒ္ဓတရားနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။မြေယာတိညအချိန်ခါမှာကောင်းငင်ရံကိုမိပန်းတွေနဲ့ရင်သက်ရှူမောစရာမြင်ကွင်းဖြစ်အလှဆင်ကြတဲ့ဂျပန်မှာနှွေမရောက်ခင်အချိန်မှာမိပန်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကအသွန်ခွန်ဆိုင်အလုံးလုံးကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံနောက်ပိုင်းကတိုကိုရှိမာခရိုင်မှာရှိတဲ့မီရှူမိပန်းအလုံးယုံတစ်ခုကဂျပန်မိပန်းကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်
3: ။ကြည့်ပြီးရင်ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာကိုလည်းစာရေးကြပါဦးနော်။
4: တော်ဒရှင်တွေစိတ်ပန်းဖြစ်နိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါတော်ဒရှင်များနဲ့ဒီစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။
3: さよなら